0: Yo, mais vivu, Oya, Olé et moi, Ya, Olé, nous sommes dans mes affaires de femmes, les canals FM 10.93.5. Yemi le pompo kure et amagbe, sombwe, nyanyen du koyolo, wansi nebe nko. Yemi ya kike mila suna eleke wana, obye nou kwemu le nou mnye wa abyo, amebe nyanu si anwe mnyane kwekpo. Wa ukele byo nwa, olanya. Donka, data ma idili, se la fiyo miya kike miya kule, ne miya veji. If ya jijia, fike miya kwele, ya yedwa mbali nwa asi ome chon.
1: Ne ogbe to peple kwa, ola soe so wa gbe to. Ola soe va. Wa manuel to beni.
0: Obe lancha ma ye, ma muhia lanka.
1: Ola ten do le me, va miya gran paro mda ne, on vode lambe nyanchi.
0: Afiti ya yi le me.
1: Ola te so afiti do me.
0: If ya adebe nbe nye alo.
1: Awo, ekbekpo beni nan on akbalo. Si gbo ma nene et puis e me tan gba fana vide so gbo ma ne bi a si su gbo ye no le dia mu be na chon kwa e mu yin gbe be yin ve no mu do gude po
0: yo
1: e gbe yin ere to be yin fifia fifia ne o swe yo ken wo mu yen ke ko abi mama ola fi on ko ken ya ne o to be ya ken la ho me no ken ya ati a ke ati ke gbe bobo a ma de pe pe ko gbe le ken ye o le ati a po nge be nge ya mu se won wa le ya ma me no E nana chaba matena. E nyo kwa. E kwa ba tia chando ndele me. Fifi anon kene ne vwa. Mi le jade. Do ame feji. Deko la nye sikbe kboma nene. Ame de la be nou keja jo. E woke nya sombu ya deko soda na jabadwa. E kwa do nubu deko dane. Deko ja fiansi do. Chuchu ba anon be ya fiansi sombu ya. Ola so si sodo zoji. Ola kule nye re kudo jesi. Akpa se nye re.
0: Sombu ya wa.
1: Sombu ya wa kwen vwa. Ola kule nye re kudo jesi. Akpa se. Ne keke to ya no do asia me kwa nyon nou la fion. Mba kmen nou. Kogbe kule kudo yesi ale fion kwa. Ola kwa rume. Omo zi ambikabonato. Ama benyi ele tre tre tre fragil. E fla. Omo zi ambikabonato kengbe na fion si sombo. Fifi ya no vabe aobe. Ne ebe ya hu enene ya. Deke ele la vano lobo lobo le mene. Dwa e jiji na foti. Yene ele neno kankme obane kwi molu yo. Fifi anu kola wanyi be, oten, no kule kekeken voye siya le zwadi le fion, nawa. E je vide kola glise ro siya me kwa, oten suye zirika. A suye, a do kakle me vide vide, kama neng baba non lobo lobo da wo. E sere kwe mtomu kyo. Yo la kwe do, e siya me. Mba so, nou so chyon.
0: Okay.
1: Ne bate no ver non. Msi yon le fie sou, mba magbe le kwe koja fion siya, mba so, nou chyon. E la, sino la nou asi. Fifi anu so, o wenene ya, Ye begbe to fion fion kwa. A tro so akume la ti do gomene kwa. A tro so e chon. Ma non zwa di di jiro. Okay. Evo. A so paswa a so darek kwa. A do li korome. A do li ken so korome. O le janya gbo ma to em le fion wano.
0: E si a mi la zi a lo mi te so kompe.
1: E si a. O e si chuchu gwa to an keme o dele ya. A so kora fide zare. Okay. O la va zin so da mon lu alo. O la so onubu. Bwa ne yime deku desi yo ke ja so da ya. E si a. Ale. E la yeme. Doka. O ya nyagboma, sombwe nyanya. Ala manye mari delis. Sombwe, eke mi la nya sombwe sikbe. O la iti ya no wenene ya. O di la nye, banyi amagbalo. O la so timati. A so sabole. Bwa sabole no jaswe, mba no, mba flow.
0: Okay.
1: Mba trichon. Bwa maswe lobo lobo, o la swe bela no. E petit kare. Fifi ya, nou ko zion. O zion dote. Sombo, e depan la. E ya, o te nye kou gbon la, o te nye kou nyi la, o te nye kou koklo. E la kogbe jikboa, o te so de. Do e vi siya siya yo, do e vi meme yo, e kogbe jikboa. O la te so de. Fiti ya, ami ken to tu to so da na sombo ebe nyono. Ami ko so da ne yo, ebe nyono. O kwa reke ko o so, o fiyansi so da re wan, kogbe fiyansi nene kwa, adi yo vonemi. Adi yo vonemi. Alo enemi. Adi yo vone mi alo nemi. Fifi anu ko la o. O so zi aso dozo adi. Aso sabole ko soa. A koro zi ame. Aso dote ko rape a. Dote a o la rape a lo la so. Mba tu dote o. A o.
0: Mba tu.
1: Mba tu o rape. A li dote a. Non li dote a re. Mou dona. Mou ma. Sa di e marine na. Me ma. Non be ya nyak be kwi po a. Be ya nyamak po a. Li dote a.
0: Ingba no chiko.
1: Aho. Wa amano nya yo o rape noa yo so timatia o mu tu timatia wa enana be no to pata o nona nwede kwa enya duna cha donc no so sabola koronwa mea tati sabola a blu vitu kwire do yo vone mi ndora no so jijijiro a blu vitu kwire ke aso dote a koro sabola di eh ne obe aso la ho do mea lanwe jagbagba na trom me vide alona fitija imena wa afitia ga keme sabole akudo do te ipo afitia chane izirika okay. Abrisande fitia nebe afitibe odo senam na wa ayo la accompany no ayo kudo te ku sabole oso afitibe honwe so dangbero gotami afitia tochi no meno ko wene ne voa yo la bana yo voni mi afitu kunyanguli de tutugba funu me a la ke yo gbebe aso de ipo a elacha elai sabole kudo etoji timati ela vai po timati a ola so timati a so gbo ebe si acha eye la vai pote pote a ego be mi le dunu be mi a po nu ni amele nu dua mi
0: ntutu le gbe nja yo
1: ko gbe wene ne keke pa do nu ko oli kudo to so won a o su kaka cha ni deja timati ko ja ba ko do mi a timati fre mu ni timati ga mi to le gbo a ne yi nu du me ke gbo la gba so ku ibu do mi il a fiti chan gba yeme oh sukli benu o jada na mo wa o ka no tati o so te vire nene kwa ne la o po be la be sile a o fitu queen le do gomini wa aso nu so chon desia o lo aso nu chon zande kwa hwin no hwin de kare oh funu me ko gbe hwin le vo kwa do li sombe wa o ko doji aso akumira ti do gomini alo spati abri ke abri nyere abri nyere kware ola po be ko gbe bru ne keke kwa so timati aso ba wudo tamini agdo anu agomini le funu me o te so nu to strength ngba ja on de pe gomme be deja o conserver nu ke krufin ke le me o conserver vo e vo aso nu twen bo e be sia oh bo e be sia la ba tamini fifia no no we o dede ke mu le fion we ya yo devo ye be fio timati atro tuye na ebe sikwa apo be desi an to wa na to pa ado ji apo ni desi ona to nyere ne ti ke be wa no le ne vo yo be awo ami amu sui na yo wa ola apo be ola tro ku yo vo ne mi sigbe ga tivi ameve awuro tamini ke npa awo nu ya ne po ado ji po ne pa funu me onu desi wa no de ne ne a egblen yezon akume yezon molu yezon sadi ete kon amadan ni mu nyanu koko ya so du ola dunde pepe kwi eya ewa ebe dada no deni ne no duade saji no dui yenu kea apore ke oja otugba oja de gaze ola no nyuede kwa kiti no dui o deni ne foye opo be won cha igba la dero bua ola te de ku gusi chafa ola de ku gusi fa kiti no be ade sigbere ke ni ma moda ne jaba ye jaba wa mano so di kakala dangban wa ora fion si sombuya aso dare gwane sombuya ba bi ba bobo nyu ri enjo gbe ne do soji fiki ala hun e ko ja so de ani la hun tayare de ko dana la hun taro ko klo la hun ya e ta bo ko klo keke ari so e do soji no so do soji ari sombu ko fion si a alo sigbalo ko sigbalo bi redeji ada ti ba fion ne fion a e fu o keke o gbojo na el nuko le mea e pe ola sien ada desi ku la hweta amola ba no du e la fu la ba ja lo na wa ao e o be no ya si mea ta suti la hweta chi la hweta ogbosan e gbo mebe e gbe a mi gba nya la hweta dado bosan e le rayo la po deja ka mea ba be la hweta ele di e la hwebe tare ma to no be na ne la hweta le toji le se nko nyare la hwebe ta vi bi la wu la hweta
0: engineer
1: ode de ke do fuanti o mu engineer do ifi ade ko la we do enfion la won be ta won to la te so e la so obuyon de cuib aso dare awu e to keke so obuyon de cuib no quick o ronde pepe di asa e yira ko e le si gbebo o lewo sauce a huître nene si no sa na sauce do yan sauce a huître eh a do kwen be sauce de le chino o so dananu eh sauce poisson si bo le yi o le won direct kwa wa o munya be yi le o oka enu le mi asi ifi a ne be o be ya da jabari jaba mu ina kudo amade ko no so sombuya o la ten so akute ti ma pan o la so akute ti ma pan o la so egboma o la so abeme o la so wi
0: atan kekua
1: tu jaba o ten no be ada jaba ye o po be somboya mo sugbon e wa jaba e blonal ama gbogbo rere nu fo tete a tokuma tokuma ko yon ba vuvoa egbe mi gba de si ama o be nko o be fo tete o ba tokuma o ba vuvo o be kele ehn toka o la tes associer ama o si gbebe ama jis nto cha ne nefa alo ma pe ma ye me la ve bon no be aso alo ma do me o do la da lo ma si gbede ke nfi afia si si gbede ke nfi le fiya a de feve se si ale me bo alo ma be fera la ti me ehn Boma lai, ateme lai. Saji, no dene nea, ea akume be dona hakulu. Si tune sokume le kwa to, egbi acha mingwa nya sokume la don. Mingwa nya sokume, mile da kume akume le chan inu kekwa. Belo nume. Au. Ha? Ego mebe koda kume ya, ea nyema do taflati yolo. Koda kume akume anpusi yo. Ole gozo mele da kume ya, akume anpusi yo. Nya be vyo, nya non vyo, nya dadao. Omo ino na dopo nou sona portable, TikTok dana da dopo nou, mo live yo le wo. Eh? Nwe non le distre, vile kwa wo nou gbegble, TikTok are, e le gasia game. E dene miya mamon ya danu sane, azikbe, oso nanani, ko nanyi da dopo nou are, yo yo de vile be vawo nou yanama, de diya tebe susu le diyo. Owe wa o le tenu, e pre mo asosi, da mo asosi, wa portable la lome, de kobe de diya chano wo. Elle a soye do ova le sromie mi de kukuye o la wonu bu eye nu ko wa won to la danu kakala davoru na me de bi o question o so question po iro pon ma te do nti o wa won to we danu yo de nyu e de chan e ko be no bu ko susu me na o mi de kukuye ti ti ane o wene ne voire ama o patano ja klo wa klo ku doje klo wo ku doje Ejene ne ola son kulama, yo la tende. No kulama kudo je. O kulama kudo pe mangana tare. Eh? Klo pe mangana titona klo je to achan. Na kwa fike mle da je lea. Kisya no klo nene vwa. O klo keke nene vwa re. O benade yada jaba. Vo jaba. E nwongba, de kwangba fiyon kakaba dangba wa. Fiyon si ama on. Fiyon si o. No fiyon si o kwa re. O la bi afan ku afan. Wado liyo so kore. Fifi ya no fan de kwa ngba fan de kwa. Chuchu kwa de kwa o dozo di, bebi vo. Nke ye mi ngon lona ben wan. De kwa so dozo di, ebi. Ke mbo vale toye. Fwa de kwa dana de kwa do. Nde kuku gane no ya da de kwa de. O dana de kwa la de kwa do sabo le. Eh? O la de kwa kwa sabo le. O la de kwa do ane je vide. Aso no so je do de kwa me ya. So dozo di kwa sabo le. Sabo le ya oblibo nene alo. O la de trole nti kwa. Aso kakla pike vide ya da. Doa. Ko so daro ji le so adia ye deku abiare kaka gboji amola no se nko le eh kaka gboji amola no se nko le ye no nto so deku ayo ku bi re ko ra gba me o lajo na ye lajo du ya fo kengbo e go be o la be o deku cha vivina re ke ma e vivina pisi ya no we de ni ya no to deku a isiko ya so fan deku a tutu gba nu ko ona no ja fan no fan deku a tutu gba re o chana ne fi adovo a cha pelebe a chana ovo pisi ya o la to ba so si Lak basa ne fi ato so basa pelebe a. Adele me. No, pobe ye muto pelebe, rok pelebe a, amitine me. No, pobe na ye muto enyue do wa. Yo bale pobe, e tro ke le, enti ale zele, enti babak baba, tro to e. No, to no da de kwa kwa via me via. Amiko lak pa la ou demi. Zomi ke onto lak pa, e la ou demi. Fisi a no, tro kwa senene vo keken kwa. Nou ko ono, la so de kwa anto, wè, de kwa etro blana, so daro zo jivi chukwile, ne e de zo vile kware, ato so zebu, asyen, o lava non po konjon, jon do le gomene, e gwame de kube kaku do ton kekia, konbe o le tuya, o do me, o glise do pasora me. Nou gbe siyon, la kwa nou ke la ti gomene da, founou mea, ko gbe siyon kwa, desi ale zo di, kaka desi ak bebe ya to fiyon fiyon, vire kwa, ne la wèbe taere ke mfiyon awene ne, e vò, Nou ko jibe ya so do me ya. Ti mati yo be ya so do me yo. Ti mati ya omuzi yon. O la jawa wala de trua linti. Evo. Aso a ma aso koro me. E nou la no ye me zereka. O. O so akume si. Akume do zo di ya. kaka la kwa doa esimu doa ne de kwa le fionene mu ibe de kwa tro le biro e biwo
0: yawo
1: de kwa biwo we
0: wa me lo dane deux jours
1: tata suti
0: njagura ba me won to ambi nyero
1: tata suti
0: soji kaka
1: de ku no so de ku do soji fifia no ke ti o gbajo de do to te mu mu e no da te kwa re de kwa mbi voa ne de ku le no da to de kwa re ma so de kwa doa Fiti anemi le da dekua, mi ba gurabe mi akwara be dekua bima, emi gbende kia, ebo dekua bivo. Fiti anu keti obe bivo, yo baba so si so we, e siya, o so dekua gbavi le ka so si 3 litre. Fiti a, e si 3 litre, wakaka belava o dekua lava blana wa, dekua mu jago, owe jago. Akapo ogun, ogu gazi chan. E yene, eno afyon, nubu afyon, kaka dangban ene ya, mba yinu ole du, achakiti ole du. Ok tu nyabe grapa ronda na jabane nego mebena no dia o fana de kwa beblana bona mane ba bi ba ku jemea ye cho dara tiro zo jiro ne onye ebola ti o si ama ke gbera soda o ma duwa gbogbo do wa to le jila mi sin to ka no wede nia no ka we ina jabamu ye bese ka we ina jabamu sa je o do e bese kle de ko ina mi bese lo bolo bo wa ye bese fufu be gbogbo wa ah eh we be se won we da na jaba ku gbo e be se he ya ko ro mi e jaba no da jaba ola te sodu akume ola te sodu molu ola te sodu sa di nu ko gbe be ya du ku ipo voa nu kele mi anyi be re ko oku do akume ale e yi na nto no so amakume sodu jaba e la no nu me no isra sra sra e wo kume alo fo kume alo liba kume

0: madachi mi virene mi anu si virene mi agwa trobo wazare ya gwa ane game ke mi ami sinugwe gwa kumi ya chuchu wa dele kumu wa ni ama puju ya sisi no nyugo matrobo wazare ya lumichi rekalo ma ya chuchu no bomba wa
1: Canal FM
0: Mitro Boba Hamas Gare King Glenamizandi and in Yambe, we troy a mafale, agbaja, bobo, bewo, na mento crop. Mitro Boba, Elemiago.

lewe kwa le baro jeje nye kwa kube na we juku vio no kwe tuwe ya kaka duwa kware sona fami wo pacha jeje bebele ya abukube pome ya abukube pome ya mino kwe ya dile kanele fema mene kwa ni oyo me la ame kakwe ya echu baro.

gege mele wo mia ewo blue blue mla va di aha ma fa ke asimido enu gege mele wo mia ewo blue blue mla di aha ma fa ke asimido ewe a mi ya ka fumi ye mo gbere nem le dimpoa ke yafu be nyae ne mi le wo ke yafu a e ma fa wo dimpo in time di be a me samedi mi ya ke kem ke na nya nya ngba fu ye mi le to me mi le sem haya haya la o me wa ya ya rin ka o ma wa dimpo bo me ke ke me wa adimpo adimpo a di don kongbe e we adimpo a konu konu e kongbe anyi gbaji adimpo a ai ai mi la anyi gbaji o adimpo a no funyi famu wo konu nya ke le won adimpo ai ai wa yo adimpo adomeli wi awo mi e we a to secret ke la plom so ya adimpo a enyi be nko ele wo haya haya nyangba ele wo haya haya nyangba kwa ele adimpo be afukpa me wa ngwa bia donc le adimpo be afukpa me a ele apo me a ube fi ke ji sokore anyangba e ji mi sokore ham ham ham ham ham ham kwa me la kwa jira be gbe fi o jira be gbe fi o nya me ke ji sokore anyangba le ndi wa e gbo mi kwa le ndi be toa enya kwere kwere le be sire se fetra kais so lendi be tobe gbeva me akwa anyangbaji